Frecutul numai lovrie ni hapari cea să mena sână ni huma putu cio 4 ora zo cio cilo. Ni ucat cam tocola ni rnavanța se zora zi 11 minuci. 4 ora și minutu come na mo cio poi ravile de avorera. Ni vreco că ni palo fentele ni cale nu cum imu ingine mi tăco cea ucioară o pânin o slama. Ma pro, ma pro. Ane un leniu e Radio Mzambic. Emisor provincial, yo Cabo Delgado. Frecă, nu, nu, nu, Ninghala o kumira iha pari cho Cabo Delgado. Ileno, nyoko netsente kovo isumana. Mahoko kenta. Mweri. Ona kumi, mweri wana saba. Mwaka wa elfu pili nuwa miaka. Shirini na